Kari Bremnes. Sangen var med sin nydelige kone. Det en av sangene på albumet «Og så kom resten av livet», som Kari ga ut både på vinyl, LP og på CD i 2012. Jeg skal spille en platte til for deg fra 2012. Da skal vi en tur til Sverige, til Lale, Sandayang.

Dette var Thomas Ledin og Vapendragerne. Sangen heter «Det blir inte bättre», kom i 2024. Og før han så hørte vi Irren Stephen McCurry med sangen «Last Train». Jeg skal ha en plate til med svensk artist, denne gang Kalinas «Your Name».